mama makka ko jowa makka kay won non makka wadira ko sabu bammo kono wana di ko yar kali du ko chatti halew kany wala hal arane makko nyagaade soglaane makko debal haran jama mene mala hen nyama dela hen banno ke bi jowa makka dum ala fel na dela tu ko dalay